0: wetu kuna mbalala njetu shuwa na isto kapoka
1: nina
0: kwa kwamba ngila mbone pita makaja wana mavenitete
2: mungu ni baba
0: sakumani mwajala liki karubaina ncheshe si nkuwa razi 44
2: firma.